0: Fantasy pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Festival Lent 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor. City.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102 iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
2: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
0: Darilca za vsako nosečnico.
2: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
0: Tekmovanje za bodoče očke.
2: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
3: City.

0: dan. Lep dan. Z Leo.
1: En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj in danes je torej 1. maj, praznik dela, katerega se spodobi praznovati tako, da pač ne delaš. No, mogoče nekaj malega na žaru. Najdiši po piknikih, naj bo družba prava in naj sonce opravi svoje. Pa lep praznik dela.

0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
1: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
1: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
3: City. Weekend. Kompas.
4: Lepo dobro jutro ti želim, Katja, na ta drugi praznični dan, 2. maj je danes, drugi del praznika dela. Jaz upam, da si petek lepo preživel in da imaš za danes že kakšne super plane. Če še ne, ja, potem pa moraš nujno ostati v moji družbi in družbi City Weekend Kompasa, ki te bova na to sobotno jutro in pa dopoldne povabila na kar nekaj dogodkov, ki se torej dogajajo v naši bližini. Pa kar začnimo. Pri otroških seveda tudi danes, otroške delavnice pri Rdeči kapici. Krčevina pri Burbergu, danes od 10. ure naprej, vabljeni na prijetno druženje, kjer bomo skupaj preživeli dan poln igre, ustvarjalnosti in pa smeha. Pravlični gost, Rdeča kapica, te torej vabi danes od 10. ure naprej. Društvo Krilato kolo vabi na predstavitev modelne železnice v merilu 1:8, predstavitev kulturne dediščine. Predstavili bodo svoje modele, s katerimi se bo potem kasneje mogoče tudi popeljati. Na križišču Preradovičeve in Murkove ulice danes od 14. ure naprej. Lahko pa se odpraviš na pohod po Vidovi poti z Lalalu dogodivščino za otroke. Dan za naravo, gibanje in poskupne trenutke. Tradicionalni pohod po Vidovi poti letos prinaša nekaj posebnega. Dan, kjer si bomo vzeli čas drug za drugega, za gost, za male velike dogodivščine. Zbor ob 10. uri, igrišče pred hišico na Svetem Vidu v Vuzenici. Tako, nekaj smo jih že preverili, ampak seveda to še ni vse. 2. maj je v znamenju različnih športnih dogodkov, sploh pohodov. In kam vse se boš danes še lahko odpravil? Po samih hitih na Radio City.
3: City. Weekend. Kompas.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Lepo dobro jutro ti želim, Katja. Upam, da je bil 1. maj prijazen s tabo in da imaš danes že polno energije, da štartaš ta 2. maj. Na Radio City so sobote namenjene pregledu dogodkov skupaj s City Weekend Kompasom in ja, tudi danes ne bo nič kaj drugače. O pohodih smo govorili prej. Peš, romanje na Ptujsko goro za družine in pa duhovne poklice. Za vse se zahvaljujete. Dogodek župnije Sveti Ptuj pri Ptuju. Romari se bodo na poti na Ptujsko goro ob 10:30 uri ustavili tudi pri samostanu v Vidmu pri Ptuju, kjer se bomo potem skupaj podružili. Najprej bo čas za kratko krepčilo in pa prijetno druženje, no na to pa bomo skupaj nadaljevali romarsko pot. Vidim pri Ptuju torej ob 10:30. Lahko greš športat na fazanerijo. Brezplačna vadba na prostem, trim mix. Ste pripravljeni narediti nekaj dobrega zase in za svoje zdravje? ZKTŠ vas vabi na brezplačno vadbo na prostem, ki bo potekala ne samo to, ampak vsako soboto ob 9:30 zjutraj v čudoviti naravi fazanerije Murska Sobota. V Sveti Trojici pa bo potekal prvomajski turnir v malem nogometu. KMN Sveta Trojica, tradicionalni turnir v malem nogometu s pričetkom ob 16:00 na igrišču z umetno maso pri osnovni šoli Sveta Trojica. Če si pa preveč utrujen od 1. maja in bi malo bolj počival danes in ne bi ravno bil rad športno aktiven, no tudi zate se bo kaj našlo. V nadaljevanju po samih hitih na Radio City.

0: Popovdne s Katjo.
1: Živel 1. maj, živel praznik dela, živeli vsi delavci, živele naše pravice. Živela solidarnost med delavci po svetu, živelo druženje v naravi, živel žar in živeli sami hiti na Radio City.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
0: City Weekend Kompas.
4: To je sobotno dopoldne na Radio City, praznično dopoldne, ko skupaj s Kompasom iščemo ideje, kje se lahko danes podružimo, kaj se lahko počnemo, in resnično me je presenetil naslednji dogodek. Za vse, ki obožujete gobe, danes na Podlehniku prav posebna delavnica oziroma tečaj. Tečaj gojenja gob na hlodih. Naučite se vzgojiti lastne gobe. Za hlode poskrbimo mi, vi pa seboj prinesite vrtalnik, torej bormašino, sveder za les v veliko kosti 6 in pa 8 ter kladivo. Vsak bo nacepil svoj hlod z jedilnimi bukovim ostrigarjem in zdravilno brezovo odpadljivko in jo oziroma ga odnesel domov. Podlehnik danes od 10. ure naprej. Za relaksacijo se lahko odpraviš v zgornjo Kungoto, botanično, kulinarično, plesno doživetje na posestvu Kungota Hills, kjer se bo prepletala gastronomija, narava in pa glasba. Kungota Hills danes ob 11. uri. Na čevape pa boš danes lahko še oziroma šla v Kava bar Koper od 14. ure naprej. Pridite na dobro hrano, sproščeno druženje in pa prijetno vzdušje ob pijači. Tako, oddelali smo čevape, ostalo hrano, ples in pa gobe. Kam pa bomo šli danes večer? Sami hiti Radio City, One Direction in Still My Girl za Maro. Glasbenega premora.
0: City, Weekend Kompas.

0: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
1: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
4: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
4: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
5: City, Weekend Kompas.
6: Radio City poslušaš sobotno dopoldne na Radio City, Katja sem tvoja družba in City Weekend Kompas, ki ponovno svojo iglo usmerja vse dogodke. Tokrat v dogodke današnjega večera. Kam gremo danes večer torej? Dobrodelna stand-up komedija, Andrej Bakreni, Cigo Manjak. Pridružite se nam na večeru smeha in pa dobrega srca. Na oder prihaja torej Andrej Bakreni, stand-up komedijo Cigo Manjak, kjer humor in pa dobra volja združita moči za plamenit namen. Gostišče v Ribniku, Podlehnik, danes od 20. ure naprej. Sirena plus support. Meteora, 25 let, po svojem nastanku se legendarna norveška gotik metal zasedba Sirena vrača na oder, tokrat v Maribor v MC Pekarno. Danes od 21. ure naprej uživali bomo v posebnem repertoarju, ki bo vseboval pesmi iz prvih 4 klasičnih albumov in pa 2 čisto novi pesmi. Tu se torej lahko družiš danes zvečer, kam pa gremo vse jutri, še bomo imeli kakšen sprehod, samo ostani z nami na Radio City.
5: City, Weekend Kompas.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj in danes je torej 1. maj, praznik dela, katerega se spodobi praznovati tako, da pač ne delaš. No, mogoče nekaj malega na žaru. Najdiši po piknikih, naj bo družba prava in naj sonce opravi svoje. Pa lep praznik dela.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
2: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
2: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Je lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Katja sem nazaj s City Weekend Kompasom. Praznična sobota je danes 2. maj, praznik dela, ampak v soboti smo se mi že pogovorili v današnjem dopoldnevu. Zdaj gremo na nedeljske dogodke. Voden ogled po tihih energijah Žičke Kartuzije. Edinstveno vodenje po tematski poti tihe energije Žičke Kartuzije, ki vas vodi okrog samostanskega obzidja in pa v njegovo notranjost. Jutri od 10. ure naprej. Kotnikova pešpot, Hočko Pohorje s planinskim društvom Pohorje zgornje Polskave. Kotnikova pešpot nas vodi po slikovitih gozdnih poteh Hoškega Pohorja ob razglednih točkah in pa zanimivih naravnih kotičkih. Pot je primerna za mladinske skupine in vse, ki želite spoznavati naravo, hkrati pa uživati v zmerni kondicijski aktivnosti. Pohod bo trajal približno 3 ure, zbor Mladinska ulica 12 pri tabli PD Pohorje zgornja Polskave. Jutri ob 8. uri. Lahko pa greš kolesarit. Kolesarski trim Baron turizma. Zbor jutri ob 8.30 na vaškem središču v Staršah. Pričete kolesarjenja potem ob 9. uri. Kam se kolesari? Na Špargljado. Kje in kaj pa je točno to? Ja, po samih hitih na Radio City ti povem več.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok. City, Weekend, Kompas.
2: Zdravo, Katja, sem s tabo in City, Weekend, Kompas in obljubila sem ti odgovor na vprašanje, kaj in kje je šparglijada. Šparglijada v Rošnji, kjer te bodo čakale. Različne jedi iz svežih špargljev. Domača kulinarika in pa prijetno vzdušje, šparglje pa bo možno tudi kupiti. Jutri od 10. ure naprej, Rošnja, torej občina starše. Še boš lahko jedel in sicer na gradu, na piknik. Pojedi na zaviteze in pa plemkinje iz grajskega vrta. Kuhali bodo med 11. in pa 17. uro oziroma do razprodaje zalog. Ptujski grad od 11. ure naprej. Jedel pa boš lahko tudi na Kopah, nedeljski samopostrežni bife. Vsako nedeljo v bistvu vas pričakujejo na Kopah, kjer vam od 11.30 do 15. ure pripravljajo največji samopostrežni bife na Koroškem. Nedeljska kosila. Uživajte torej v nedeljskem kosilu na veliki premični strehi Prgrmovšku. Spremljal vas bo neposredni razgled na naravo in pa otroška igrišča jutri od 11.30 ure naprej torej. Ja, lahko rečem torej samo še dober tek očitno, ki pa bomo malicali v novem tednu oziroma med katerimi dogodki, malo muzike najprej, na?
1: City, Weekend, Kompas.

Živel 1. maj, živel praznik dela, živeli vsi delavci, živele naše pravice, živela solidarnost med delavci po svetu, živelo druženje v naravi, živel žar in živeli sami hiti na Radio City.

0: Festival Lind 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiva. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City Weekend Kompas.
4: To je Radio City, to je City Weekend Kompas in to je praznična sobota, 2. maj praznik dela. Skupaj s Kompasom pa preverimo dogodke, kje se bomo lahko družili torej v novem tednu, ki je pred nami. Tako kot vedno, gremo lepo od začetka. Ponedeljek. Veliki dobrodelni tekaški dogodek v Mariboru. Prva velika postaja kilometri za prihodnost je tu in med tem, ko vid premaguje 330-kilometrsko traso od Hodoša do Pirana, bomo na atletskem stadionu Poljane poskrbeli, da bo Maribor in pa Štajerska tekla z njim. Sredstva se bodo zbirala za mlade športnike, atletski stadion Poljane torej od 16. ure naprej. Torek, prismuknjene zgodbe v Lutkovnem gledališču, kolaž 6 zgodb iz istoimenske knjige. Lutkovno gledališče Maribor ob 9. uri v torek. Sreda, častim in se vam predstavim. Trust, kandidat za rektorja Univerze v Mariboru, Mitjan Slavinec, se želi študentom predstaviti na sproščen način. Do polnoči pa v Trustu torej časti vino in žganje. Četrtek, večer slave poezije. Zakaj bi slavili samo dobro poezijo, če pa imamo v Sloveniji tudi veliko slabe? Kulturni inkubator v četrtek torej ob 20. uri. Tako, ostaja nam samo še petek, tega pa ti predstavim po samih hitih na Radio City, Michael Bublé in Everything. No, potem pa torej preverimo še petek.
3: City Weekend Kompas.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
2: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
2: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
3: City, vikend, kompas.
4: Sobotno dopoldne se počasi približuje koncu in s tem se počasi koncu približuje tudi naše sobotno druženje v City Weekend Kompasu. Ampak moramo preveriti še, kje se bomo družili prihodnji petek. Pa gremo. Predavanje. Duhovna zapuščina Mance Košir. Žiga Vletič. Na večeru bomo izvedeli, kakšna je bogata duhovna in pa intelektualna dediščina Mance Košir, kako je dojemala smrt, kako je razumela polno in pa izpolnjujoče življenje. Narodni dom v petek ob 18. uri. Na zvočno kopel lahko greš v petek, Yoga klub Maribor od 19.30 ure naprej. Zvočno sproščanje tudi s tibetanskimi skledami z Ireno Ferk, Yoga Vita, Vetrinska ulica 16 ob 19. uri. Silent Disco pod Hrastom, Maribor, začetek ob 20. uri, trije kanali, tri različne glasbe, najdi svoj ritem in zapleši. Maja Kevc in Uroš Perič, izjemni glasbeni večer, kjer boste stopili v leto 1950, v petek, v Mondu od 21.30 ure naprej. V MC Pekarna pa prihaja skupina Elemental. Premierno v Sloveniji predstavlja nov album o Mariborski pekarni, torej od 21. ure naprej. Tako, našo sobotno druženje smo pripeljali do konca, preverili smo res veliko število dogodkov, ki se dogajajo tako danes kot jutri in pa tudi v novem tednu v naši okolici. Jaz upam, da si našel kaj zase. Jaz upam, da sicer uživaš v tej praznični soboti, da se imaš fino in da gre vse čisto in popolnoma po planu. Katja pa se v tem trenutku torej o tebe poslavljam, a samo še ena naloga me čaka, če bi tudi ti želela povabiti na kakšen svoj dogodek, ne pozabi, lahko mi pišeš na kompas@radiocity.si in z veseljem bomo torej brezplačno povabili tudi na tvoj dogodek. Čudovito praznično soboto želim in čudovit preostanek vikenda. Se slišimo, pa pa! City.

0: Lipton. Lipton. Z Leo.
1: En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj in danes je torej 1. maj, praznik dela, katerega se spodobi praznovati tako, da pač ne delaš. No, mogoče nekaj malega na žaru. Najdiš jih po piknikih, naj bo družba prava in naj sonce opravi svoje. Pa lep praznik dela.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
1: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
3: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: City.

0: Katjo.
1: Živel 1. maj, živel praznik dela, živeli vsi delavci, živele naše pravice. Živela solidarnost med delavci po svetu, živelo druženje v naravi, živel žar in živeli sami hiti na Radio City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: City.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
2: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
2: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
3: City.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: Moje ime je Lea in 2. maj je v Sloveniji nekaj posebnega. Še en dela prost dan, ki ga marsikje druge v Evropi nimajo. Ampak, ker je pač leto spadel na soboto, pomeni to v bistvu to, da so pač tudi danes trgovine zaprte. Ja, malo za šalo, malo za res. Upam, da uživaš tale podaljšan vikend. Za zraven pa seveda sami hiti.
2: And now we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI. City.

0: Festival Lind 2020. Band, ki ruši meje, polni odre in povezuje ljudi z glasbo, humorjem in uporom. Na Festival Lind prihaja Dubioza kolektiv. V petek 26. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: City.

je Katja in ponovimo vajo od včeraj. Živel 2. maj, živel praznik dela, živeli vsi delavci, živele naše pravice, živela solidarnost med delavci po svetu, živelo druženje v naravi, živel žar in živeli sami hiti na Radio City. Zdaj pa zares. Upam, da uživaš v tem podaljšanem vikendu, upam, da ti žar ni ušel, upam, da imaš okoli sebe vse svoje najdražje, upam, da si skuhal danes najboljšo kavo in da se družiš s sončkom. Mi bomo še kakšen dan ali dva malo bolj na easy, no potem pa se v ponedeljek ponovno poslušamo.

0: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com. City.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
3: City.
4: Je, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestrnjak, Boštjan pa Jan. Okej, ja.

0: dan. Za lep dan z Leo.
1: Moje ime je Lea in 2. maj je v Sloveniji nekaj posebnega. Še en dela prost dan, ki ga marsikje druge v Evropi nimajo. Ampak, ker je pač leto spadal na soboto, pomeni to v bistvu to, da so pač tudi danes trgovine zaprte. Ja, malo za šalo, malo za res. Upam, da uživaš tale podaljšan vikend. Zraven to seveda

Pozdravljen, Ludvik tukaj. Se kdo vozi proti Ljubljani, v Slovenski Bistrici, ko je omejitev, je so radar. Ostal je policija z avtomobilom, čaka noter v zaceni v Slovenski Bistrici.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI. City.

Pozdravljen, Ludvik tukaj. Se kdo vozi proti Ljubljani, v Slovenski Bistrici, ko je omejitev, je soradar. Ostal je policija z avtomobilom, čaka noter za ceni v Slovenski Bistrici. Sami hiti, Radio City. Klaš.

0: novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
2: Darilca za vsako nosečnico.
1: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
2: Tekmovanje za bodoče očke.
1: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.
3: City.

0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja in ponovimo vajo od včeraj. Živel 2. maj, živel praznik dela, živeli vsi delavci, živele naše pravice, živela solidarnost med delavci po svetu, živelo druženje v naravi, živel žar in živeli sami hiti na Radio City. Zdaj pa zares, upam, da uživaš v tem podaljšanem vikendu, upam, da ti žar ni ušel, upam, da imaš okoli sebe vse svoje najdražje, upam, da si si skuhal danes najboljšo kavo in da se družiš s sončkom. Mi bomo še kakšen dan ali dva malo bolj na easy, no potem pa se v ponedeljek ponovno poslušamo.

Pozdravljen, Ludvik tukaj. Če kdo vozi proti Ljubljani, v Slovenski Bistrici, ko je omejitev, je so radar. Ostal je policija z avtomobilom, čaka noter v zaceni v Slovenski Bistrici.

0: Arboretum Volčji Potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji Potok.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
0: En trenutek, ki spremeni vse. Vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice Maribor. V torek, 5. maja, med 10. in 13. uro. Oglejte si porodno sobo, obiščite vse postaje in pridobite nasvete o negi, pripravi in vajah. Ter uživajte v glasbenem programu in pogostitvi.
3: Darilca za vsako nosečnico.
0: In 10 kuponov za 3D ultrazvok.
3: Tekmovanje za bodoče očke.
0: Porodnišnica Maribor. Naše znanje, vaše zaupanje. Se vidimo 5. maja.

0: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Arboretum Volčji potok vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: Moje ime je Lea in 2. maj je v Sloveniji nekaj posebnega. Še en dela prost dan, ki ga marsikje druge v Evropi nimajo. Ampak, ker je pač letos padel na soboto, pomeni to v bistvu to, da so pač tudi danes trgovine zaprte. Ja, malo za šalo, malo za res. Upam, da uživaš tale podaljšan vikend. Za zraven to seveda

0: Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
0: Odkrite svet Fruktala. Pridite na Tezno v Maribor in obiščite njihovo trgovino.
3: Fruktalove dobrote po promocijskih in trajno nizkih cenah ter vikend akcijah.
0: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: City.

Chihuahua. Chihuahua.

0: In DJ Aliash.
1: Slyšimo se prihodnji vikend.
2: Največji dance hiti
1: vseh časov. City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hiti.